रेडियो नेपाल सम्प्रति समाचार श्रूयन्ताम् प्रस्तुत्री रत्नावली शर्मा। सर्वकारेण आगामिनः आर्थिकवर्षस्य आर्थिकं सर्वेक्षणं संघीयसंसदि प्रस्तुतमस्ति। संघीयसंसदः प्रतिनिधिसभायाः राष्ट्रियसभायाश्च पृथक् पृथक् उपवेश्य आर्थिकं सर्वेक्षणं प्रस्तुवन् अर्थमन्त्री डाक्टर चोणिम वाग्ले वर्तमानार्थिकवर्षे देशस्य अर्थतन्त्रं 85.3% विस्तार्यते इत्यनुमितमस्ति इति असूचयत्। देशस्य अर्थतन्त्रस्य आकारः 66 खर्वः रूप्यकाणि, प्रतिजनं राष्ट्रिय आयः 1,535 अमेरिका देशीय डलर मुद्रा भविष्यति इति अनुमितमस्ति इति असौ अज्ञापयत्। अर्थमन्त्री डाक्टर वाग्ले देशस्य सामाजिक आर्थिक सूचकेषु सुधारः सम्भूतो स्थिति चर्चयन् फाल्गुनमासं यावत् संघीय राजस्वं 10.3% वर्धितमस्ति इति अज्ञापयत्। अस्मिन् नवधौ सर्वकारेण आन्तरिकं बाह्यञ्च संहत्य 3 खर्व सार्वजनिकं ऋणं गृहीतम् अस्ति इति मन्त्री वाग्ले असूचयत्। सर्वकारेण आगामिनः आर्थिकवर्षस्य राजस्वस्य व्ययस्य च वार्षिकम् अनुमानं श्वः ज्येष्ठमासस्य 15 दिवसे अपराह्न 4 वादने संघीयसंसदः 2 सदनयोः संयुक्तोपवेशे प्रस्तोष्यते। प्रतिनिधिसभायाः सभामुखेन डोलप्रसाद अर्यालेन, राष्ट्रियसभायाः अध्यक्षेण नारायणप्रसाद दाहालेन च श्वः ज्येष्ठमासस्य 15 दिवसे 4 वादने संघीयसंसदः 2 सदनयोः संयुक्तोपवेशे अर्थमन्त्रिणा डाक्टर चोणिम वाग्ले विधेन सर्वकारस्य आगामिनः आर्थिकवर्षस्य आयव्ययकं प्रस्तोष्यते इति विज्ञापितमासीत्। आयव्ययकस्य प्रस्तुतेः पूर्वं 4:15 एव सांसदः संसदि उपस्थातुं निर्दिष्टः सन्ति। ज्येष्ठमासस्य 15 दिवसे अर्थमन्त्रिणा चोणिम वाग्ले विधेन आगामिनः आर्थिकवर्षस्य कृते आयव्ययकं प्रस्तोष्यते। प्रतिनिधिसभायाः स्थनोपवेशेन राष्ट्रियसभायामुत्पन्नं गतविक्रमवर्षीयं चलचित्रविधेयकं सर्वसम्मत्या स्वीकृतं वर्तते। राष्ट्रियसभायामुत्पन्नं गतविक्रमवर्षीयं चलचित्रविधेयकम् अधिकृत्य विहितस्य विमर्शनस्य क्रमे उत्थापितान् प्रश्नान् उत्तरयन् सूचना सञ्चारमन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिल्सिन्हा पर्याप्तं विमृश्य विधेयकं सबलं समयसापेक्षं च कृत्वा अग्रे वर्धितुं शक्यते इति अगदत्। उपवेशे मन्त्री डाक्टर तिमिल्सिन्हा विधेयकमेतत् पूर्ववर्तिना सर्वकारेण निर्मितमस्ति, राष्ट्रियसभायाम् उत्पन्नं च वर्तते इत्यतः चलचित्रविधेयके वर्तमानसर्वकारेण कोऽपि विषयः समाविष्टः न सन्ति इति चर्चयन् विधेयकम् आधृत्य विहिते विमर्शने उत्थापितेषु विषयेषु ध्यानाकर्षणं सम्भूतमस्ति इति उदैरयत्। एवमेव प्रतिनिधिसभायाः स्थनोपवेशे सांसदैः उत्थापितान् प्रश्नान् उत्तरयन् कृषि वन पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी वर्षायामे धान्यकृषे रोपणाय मलस्य अभावो मास्तु इत्यर्थं मन्त्रालयेन व्यवस्थापनं विधीयमानमस्ति इति असूचयत्। तदवसरे मन्त्री चौधरी सर्वकारेण कृषकेभ्यः अनुदान सहयोगं कृत्वा रासायनिक मलं प्रदीयमानमस्ति, वर्तमानार्थिकवर्षे अधुनावधि 5,54,363.7 चेति मेट्रिक टन परिमितस्य मलस्य आपूर्तिः विहिता अस्ति इति सूचितवती। उपवेशे मन्त्री चौधरी अधुना 1,44,85.5 चेति मेट्रिक टन परिमितं रासायनिक मलं भण्डारे अस्ति, वर्तमानार्थिकवर्षस्य आषाढमासान्तं यावत् आसन्न 6,00,000 मेट्रिक टन परिमितं मलं कृषकेभ्य अनुदान सहयोगरूपेण प्रदास्यते इति च अज्ञापयत्। उपवेशे सांसदैः उत्थापितानां प्रश्नानाम् उत्तरं प्रयच्छन्ति उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमार। नेपाले प्रतिवर्षम् आसन्न 1,61,00,000 किलो परिमितः चाय पदार्थ उत्पद्यते इति असूचयत्। उपवेशे सांसदैः सामयिक विषयेषु सर्वकारस्य ध्यानाकर्षणं विहितं च आसीत्। प्रतिनिधिसभायाः अपरोपवेशः श्वः शुक्रवासरे अपराह्नस्य 5 वादने वस्ता। राष्ट्रियसभायाः स्थनोपवेशेन एतत् विक्रमवर्षीयं प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्बद्धं संशोधन विधेयकम्, एतत् विक्रमवर्षीयं मतदातृनामावली प्रथम संशोधन विधेयकं च आधृत्य विचारितामिति निगद्य प्रस्तुतः प्रस्तावः स्वीकृतोऽस्ति। उपवेशे प्रधान